singe namba xia la me le phi mi se renga yi go shu ji de ya tang bo so cha ke so cha ke chim ba so cha ke chim ba la cho ji ka ba phu sun chu bun de ye bi de me ge wo chu rung go bo ru bi cha ji zo xin yi ba da da cho ji ka ba men de ze me ge ja mo ko shu bu da za ba da tu bo ja ba ma ze ta na xia de so me ne tu se gasi dui rumbo lato kaba la dina choji kaba mendewi nisi tuyensiri. Shadita, shaga, pa, lo, nya soji chimba la dana choji kaba pusun sochi uji siri dhiraji res. Njoya dikyo yinbi niri chile ni zina ninji ka gungu gungto res. Choji kaba mendewa ka ndoni ka gungu gungto res. Ta nyimba dina gungi siri da oma la choji kaba